0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.